0: Amla, ni ni su kei qianbu ding zhe xiran xu bi, nga jie dun le nang ni men bei.
1: Da zhis, guang nga ge tui ba ni de. Ying yi rang ge ngu ge zun ni ba.
0: Qi ran ge sun bu neng xin, jie dun nga ge lin bi.
1: Ni ran xiu, ni ngu yi chang ge jie yu de.
0: Amla, ni kirang le si shi zhu bia qie du xin du nyue mu duwe, qie za ni dun lin bi yin.
1: Pu, rang xin du de wo ni guang dong zhan lin bi xin du duwa, ji ma ni ki ma yong a, nga za pe mi du. Ale gu da, rang lam zang zhu ni bi.
0: Oh, kar na so.
1: Ni rang le xiu, rang xin du de xin de zhu bia xin du de sam chu ge, nga ni bu duo su du da.
0: 我
1: 切